شاہد برجی کی فتح ایک اونکار ساتنام کرتا پرخ نرپاؤ نرویر اکال مورت آجن سیبن گر پرساد جاپ آد سچ جگاد سچ ہے پی سچ نانک ہوسی بی

Anung sarbang taranung sarbang karmang sarbang tarmang sarbang jukta sarbang mukta rasavala shanda tva prasad. Namo narkanase sadayamang prakase anangang sarupe apangam vibhute paramatang paramate sadasarva sathe. Gasarupe nirbad vibhute anangi anamedra pangi dragamedra pangi sarupe sarbangi anupena potrana pitrana satrana mitrana tatana matana jatana pata. Narsakam sarika mito mika sadayamang prabahe ajahe ajahe bhagavati shanda tva prasad. کہ ظاہر ظہور ہے کہ حاضر حضور ہے میں سن سلام ہے سماسول کلام ہے کہ صاحب دماغ ہے کہ سنن چراغ ہے کہ کامل کریم ہے کہ راج رحیم ہے کہ روجی دہندہ کہ راج رہندہ کریم الکمال ہے کہ سنن جمال ہے غنیم الخراجہ غریب النواز ہے حریف الشکانہ ہے راسل فکانہ ہے کلنکنگ پرناس ہے سماسول نواس ہے اگنج الگریم ہے رجائے رحیم ہے سماسول زباں ہے کہ صاحب کراہ ہے کہ نرکم پرناس ہے بحث النواس ہے کہ سرب الغبانہ ہے محسول روان ہے تمام التمیز سمس العزیز برنگ برمیس سمس العدیث ادیس العلیخ بحث الپیخ زمین الزما امیق الما ہے کریم الکمالک جرت جمالک اچلنگ پرکاشک متو سباس ہے کہ عجب سروپ کے متو بھوت ہے کہ متو پساہ کے آتم پرواہ کے اچلنگ اننگ کے متو ابھنگ مد بھار شاند تو پرساد من من پرنام گن گن مدام ہر بر اگن ہر نر پربنج ان گن پرنام من من سلام ہر نر اکھنڈ بر نر منڈ انبب اناس من من پرکاس گنگن پرنام جل تھل مدام انچج انگ آسن ابھنگ اپما اپار گاتمت ادار جل تھل امنڈ دس وس پنڈ جل تھل مہنت دس وس بےنت انبب اناس ترتر تراس آجن باہ ایک سداہ اوکار آد کتنی اناد کلکھنڈ خیال گربر کال کر کر پرنام چچر نام انشج گات اجنا بات ان چنج گات ان رنج بات ان ٹوٹ بنڈار ان ٹھٹ اپار آڈیٹ سرم ات ٹھیٹ کرم ان برن انداتا مہندر بول منا شاند تو پرساد کرنال ارکال کلکھنڈن ہے مہمنڈن ہے جگتےسور ہے پرمیسور ہے کلکارن سرب ابارن ترت کے ترن ہے جا کے کرن ہے من مان ہے جگ جان ہے سربنگ پر ہیں سربنگ کر ہیں سرپاس ہیں سروناس ہیں کرنا کر ہیں بسومبر ہیں سرویسور ہے جگتےسور ہے برہمنڈس ہیں کلکھنڈس ہیں پرتے پر ہیں کرنا کر آ جپا جپ ہے آ تھپا تھپ ہے آ کرتا کرتا امرتا مرت ہے امرتا مرت ہے کرونا کرتا ہے آ کرتا کرت ہے ترنی ترت ہے امتےشور ہے پرمیشور ہے کرتا کرتے ہیں امرتا امرت ہے اجبا کرتے ہیں امرتا امرت ہے نر نائک ہے کلکائک ہیں وشومبر ہیں کرونالیہ ہے نرپ نائک ہیں سرپائک ہیں پپنجن ہے ارگنجن ہے رب تاپن ہے جب جاپن ہے کلنگ کرتے ہیں سربا کرتے ہیں کرتا کر ہے ہرتا ہر ہے پرماتم ہے سرباتم ہے آتم بس ہیں جس کے جاسے بجنگ پریاد چند نمو سورج سورج نمو چندر چندرے نمو راج راج نمو اندر اندر نمو اندکار نمو تیج تیج نمو برند برندے